0: karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
1: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

E pa nastavljamo mi da promovišemo album Prvenac Jakova Jozinovića. Album Ja za čuda letim dolazi kao nekako priroda nastavak njegovog uspona, kao za okruženje dosadašnjeg rada, ali i najava nove faze karijere koje tek počinje da dobija svoju punu snagu. Jakov je privukao dodatnu pažnju i svojim potezom na društvenim mrežama. Na Instagram profilu je obrisao gotovo sve objave, ostavljajući samo one kavere pesama i vizuale koji su služili kao najava novog albuma, čime je dodatno pojačao to interesovanje publike i stvorio taj efekat misterioznog resetovanja pred veliki projekat. Da ne dužim ja više, slušali smo dakle Raj u nastavku, pa numera po kojoj ceo album i nosi ime. Još jedna premijera, Jakov u nastavku i Ja za čuda letim.